0: か旦那さんの話からボランティアの話まで幅広くですね。
1: 申し訳ないです。
0: いえいえ、ありがとうございます。では、4つ目の質問生かしていただきますけれども、はい、そんな家美さんが今持っている夢や目標は何でしょうか。
1: そうですね、私今実はこの10月で67になるので、
0: そうなんですか。
1: はい、あの別に年は隠しません、
0: 全然見えないです、まあ、お若いです、
1: ね、頑張って多分20年生きられればいいかなと思うんですけど、あのこういろんなこの災害とかそのこういうものを見て、はいはい、あのやっぱり あちらに天に帰るときね、
0: はい、
1: あのやっぱり上から見て、うん、よっしゃ、なかなか割りながら頑張ったなと、
0: あ
1: ーノートは動き始めてるなというのを実感しながら、はい、天に帰っていきたいと、
0: なるほど、
1: じゃあ思います。
0: なんかそのお手伝い僕も少しでもできたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、では5つ目の質問を生かしていただきます。これ毎回僕楽しみにしている質問なんですけれども、ぶっちゃけ僕拓郎の第一印象は、
1: あ、最初に、はい、あのお目にかかったのは多分私あんまり覚えてないんですけどあのすいません、はい、お寺でなんかね、そうさっき言った、
0: はい、そう、そうですよね、
1: なんとなく、はい、うちの門徒なので、はい、その春菜さんとか、はい、花ちゃんが、はい、

0: まあ、息子の会社の人なんですけど、はい、その息子も三男坊も、はい、あの震災までは一緒にパン屋さんをやってて、
1: あ、そうなんですね、
0: そうなんできなくなったので、はい、今実はその今一番復旧にあの大活躍の車間屋になったんですよね。
1: なるほど。
0: そこの会社の人が俺1週間に1回行っとるけど、はい、その俺の行くのと新商品のあれが追いつかんで、ね、いや困ったみたいな話を
1: 網羅したいのにい、
0: ね、はい、そうです、そんな話が出てめちゃくちゃ嬉しいですね。
1: ありがたい話ですよね、
0: はい、ありがたいです、
1: は
0: い、
1: そんなこんなでそろそろお時間迫ってきておりまして、エンディングとなるんですけれども、来週もまたお話いろいろと聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 最後今週ですね、またおすすめの曲を1曲お送りしまして、エンディングとさせていただこうかと思うんですけれども、それでは、またおすすめの曲を1曲ご紹介お願いいたします。
0: とめちゃくちゃ古い曲なんですけど、
1: はい、
0: YMO のライディーンお願いします。
1: というわけで、あっという間にお時間迫ってまいりました。お相手はシンガーソングライターの拓郎と
0: 久保ちゃんぱんの久保家美でした。
1: それでは皆さん、また来週、せーの。

0: FM 河北ジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
1: FM 河北思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し各番組でもご紹介。 FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
2: 10月12日月曜祝日、津幡町文化会館シグナスにて人気演歌歌手三山ひろし特別公演落語&歌謡ショーを開催します。午後2時開演、全席指定6000円、盛りだくさんなステージをお楽しみください。
3: 10月1日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。海峡です。日本の東には高気圧があって東へ移動しています。一方、日本海北部には前線を伴った低気圧があって東北東へ進んでいます。石川県は晴れまたは曇りとなっています。一日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、夕方から曇り、能登は晴れ、昼過ぎから曇りで、共に午後は雨の降るところがあるでしょう。2日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は西の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は北東の風のち北の風、海上では北の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでしょう。能登地方、今日は南西の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日は南西の風

ち北の風、海上では北西の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートル、のち 2.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 0%、 1日午後6時まで 20%、 2日深夜0時まで 30%、 2日午前6時まで 20%、 2日正午まで 10%、 2日午後6時まで 10% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 10%、 1日午後6時まで 30%、2日深夜0時まで 10%、 2日午前6時まで 10%、 2日正午まで 10%、 2日午後6時まで 10% です。気温です。金沢の1日日中の最高気温は26度、2日朝の最低気温は17度、2日日中の最高気温は25度。輪島の1日日中の最高気温は26度、2日朝の最低気温は16度、2日日中の最高気温は25度の予報となっています。

0: 今日のご飯ふっくらしてるな。
1: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
0: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
1: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
2: ー。旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコネクト。
4: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 謹慎 JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波。

0: い、
1: 嘘でもいいの。
0: はい、それでは続きましてラジオネーム魚座さんからのね、はい、メッセージ。リクエスト曲は山口百恵さんのコスモス。今年初めて町会での長寿の集いに参加することにしました、まだ自分の年齢や老いを受け入れることができないようです。無理に認めようとは思わず、日々の小さな心地よさに意識を向けながら、今の自分に合う楽しみを見つけていこうと思っています。可憐なお花、コスモスの咲く秋ですね。リクエスト、コスモスをお願いいたします。それではコスモスいきたいと思います。聞いてください。

はい、コスモス届けしました。はい、それではですね、今日はこの後ですね、この曲をね知ってくださいというようなね曲をお届けしたいなと思っております。それではですね、まず最初にですね、研ナオコさんがですね歌いました、中島みゆきさんが作詞作曲した曲なんですが、カモメはカモメ、昭和53年にねリリースされた曲なんですが、はい、この曲をねちょっとまたアレンジしてお届けしたいと思います。聴いてください。